0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ende yongana kwa ma.
3: Iwa buka nyitwandeke kundiri sele Radio Moto rekamera na kutongerere.
0: Avec Radio Moto Butembo Beni,
4: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.